kan ngai thlak tak chai lai di ti la ra satu kha ngai nun sangi ani ole tuna chuan nat la rin chanan du ai sam tikim tu ti la sak ngai thang u